Yavuleke le makhosini engasayivuma le ngoma esizayivumela egoli.